necelies, paga, paga, necelies, paga, paga, necelies, tak labi sēžam.